Dnes majeme besedu s kierovnikom Moldavského spoloka Rokaš Viktorom Jancom, znamným nerem na Podkarpatiu aj po všetkoj Ukrajine, kompozitorom i spivakom. 18 rokov tomu, rozumiejúci, že pešuči hudúči akademičnú muziku simiu neprokormeš, Viktor zrobil smilý krok. Bere folklórne rusínske texty i píše do nich rokovú muziku. Tak sa rodil Rokaš. Syntez ušiel fantastičný. Фанатами цієї гудацької фолк-рокової банди стала молодеж не лише у нашому краю, а й на території других областей України.

Keď v 2002. roci kultúrne inštitúcie, vključno teatri, perešli od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na samosprávne kraji, vyklekalo to rýzne pohľady i mnoho tot krok oceňovali jak krok negatívnej. I z dnešného pohľadu sa by môžeme poistiť vďaka Bohu. Dlhý rok zanemali sme sa i v rámkach rusenského ruchu tým CIB našom profesionálnom umeleckom tilesám, teatru Alexandra Duchnoviča i pidukľanskomu umeleckomu ľudovomu súboru nebolo treba zabezpečiť, že by znova naležali PIT Ministerstvo kultúry. Dúmalo sa na to, že by vďaka tomu mohlo byť lepšie financovania tých inštitúcií zabezpečená väčšia nezáležnosť a boli na to i precedence. I keď v 2002. roci odbola sa vyššie spomenaná reforma, napríklad Slovácky Národný teáter Košice i paru ďalších inštitúcií zistali PIT ministerstvom. No a majeme precedenci v rámkach národnostnej kultúry, bol maďarskej tanečnej teáter IFU Sivek, ktorý je v Bratislavi tak samo náležeť PIT rezort kultúry. V oprose, ktoré so by dávali Rusene, dávali so by i Maďar a Romové, ako majú svoji umelecké inštitúcii na Slovákii i zriadžujú ich samosprávne kraji. Lenže sa to bolo o tým, že pokľa Bogu takomu kroku malo prejti, mali by sa všetko toto inštitúcii dojednati na tým, že to choťať, že by sa to nezrobilo len pri jedni a druhá by zistala piť krajom. No i tu bola fundamentálna probléma. I keď tak diskúzii paru raz odbyli sa medzinárodnostnými umeleckými inštitúciami, nikde sa nedešlo do jednomyselnej zhody. Sebou kto sa za, kto s proti, i tak sa status národnostných umeleckých tiles nemenejú. I keď autor toho komentária bol dlhý čas prechelnikom toho, že by národnostné umelecké inštitúcii mali by týpiť rezortom kultúry, dnes sa od takoj dúmka dištancuje. Keď vedeme, čo súčasná garnitúra na rezorti kultúry robiť, spravdo sa by môžeme povistý, vďaka Bohu, že naše kultúrne inštitúcii, teater i ansambel sú pod Prievidzovským samosprávnym krajom. Svoje voľáci, zlovoľa, ktorú dnes vedeme pre voprosy budúčnosti Rusenského múzea v Prievidzovi, kleče až do nebe. Dnešné vedenie ministerstva nezabezpečuje ani stabilnejšie financovanie, ani väčšiu nezáležnosť inštitúcií, jak raz navspak. A absolútno nečuje potrebu, že by krok, ktorý chce robiť alebo robiť, napred seriózno odkomunikovalo i s predstaviteľami menšina, ktorý sa to dotúľať. V rámkach samosprávnych krajov taká svojvoľa je len ťažko realizovateľná. A to i vďaka tomu, že krajské voľby fungujú inšak, jak toto parlamentné. Pokiaľ po parlamentných voľbách stane premiérom tot, kto má zabezpečenú väčšinu v parlamenti a okrem rezorta pak má širokú škálu toho, čo sobie môžu zdúmať i zrobiť, v krajach to funguje inšak. Ľudia sobie okrem vyberajú poslanci do krajského parlamentu a okrem sobie vyberajú župana, predsedu samosprávneho kraju. Za to župan nemusí mať v krajském parlamente väčšinu, môže byť v opozícii ku väčšini, ktorá stvorila sa v krajském parlamente, no i za to je pre všetkých riešeniach treba hľadať zhod, kompromis, žeby kraj celý funkčný period župana i parlamentu mých ako sfungovatý. Za to realizácia tak vážnych diel, jak je napríklad i personálne obsadenia väčšenia kultúrnych inštitúcií, ich perenesenia, rušenia, dodumajte sobie buď to, ani zdaleka nie je taká prostá, jak sobie to dnes môžu dozvoliť na ministerstvi v Bratislavi. Inčak povedženo, prostor pro svojvoľu či zlovoľu je značno orizané na minimum, i keď samo sobou 100% pevnosť nemož mati ani pre krajských samosprávach. Vrtajúči do tému, pýt koho by mali naležatí národnostné kultúrne inštitúcii, dnes jednoznačno povím, že majú zistatý pýt krajom a dodám, že iši dobrý, že bolo tak zlý. Že sa nikda nenašla zhoda i o status pred ministerstvom kultúry sa reálno nezavojovalo. Bo dnes by sme možno neriešili len budúčnosť Rosenského múzea, ale našich kultúrnych inštitúcií obše.

Muzej rusenskoj kultúry jeho aktuálnou výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť sobie výstavu pod názvou Znovu zročen Rusen po roce 1989. Výstavu budem už vidieť do 30. oktobra. Muzej rusenskoj kultúry rektuje v dňach 6. i 7. júla ikonopeseckej kurs pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurs, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. Múzej počas celého lita rechtuje interesné tvorčí varštát pro díti, ale i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájti na facebookovým sajti Rusenského múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanským osvetím centri u Svedneku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmária pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má aj názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť v sobotu 4. júla v rámkach pódí na Valis i s predstavením Skarb o 20:45 v zatoci Dobra na Domaši i v nedeľu 5. júla s predstavením Dh o 4. popoludne v kultúrnym domi v Orlovi. 4. júla odbude sa podia pod názvou Rusen ruskoho v histórii času kultúrny program počínať v seli Ruske od 2. popoludne. Dňach 10. až 12. júla odbude sa v malým lepneku jubilej na 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan Borievku, Osturňanku i mnoho dalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Suď Molode Rusena abo na sajti festivalu. Čekajú na vás i workshop v stavu koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. Tak samozvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúry v seli Vlejč pod názvou Ozven vovčích hier. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. 12. júla odbude sa Siedliskový festival na Nežnem Svedneku. Program na hrysku na ulici Slovackého národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidieť bude môž detskej folklornej kolektívy Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla odbudú sa dni mesta Snena. Kompletný program pódí môžete sobi posmotriť na sajte mesta. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje čitá Petro Medviť. Kultúrny kaleidoskop.

0: Istoričný kalendár.
1: Pred 30 rokami v Bratislave umer Emil Stavrovskej. Narodil sa v Habúri 7. júla 1924 roku v rodení Sviašaneka. Bol to pedagóg, historik. Učil sa na gymnázii v Mukáčovi, skončil u Priašovi v 1944 roci. Potom študoval na filozofičnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a tam lešil sa na katedry histórii, bol vedúci, prodekan, kandidát nauk, docent i nakoniec profesor. Pesal o protifeudálnym Rusi v druhej polovini 17. storočia na Podkarpatiu, o zbojnekách na severovochodní Slovákii v regióne Rusenev i na Halečení v rokách 1648 až 1654, tak samo o národných tradíciách poľského, podkarpatského i východoslovackého regiónu 16. až do polovina 18. storočia, o národných povstaniach v srednej i východní Európy, o zatoplení Starinsky dolení, Makoveckým pánství v 16. až 18. storočiu i ďalšia cenná robota. Pred 50 rokami v Praze umer Pavel Hromnický. Narodil sa na Ukrajine, bol maľarom, učil sa na Petrohradskej akadémii mistectv. Po prvej svetovej vojne žil u Praze i učil sa v privátnej maľarskej škole, tu pozdnejšie bol asistentom. Školu maľovania prodlžoval u Henri Matisse v Paríži v rokách 1922 až 1925. Na zaprošenia kráľa Norvégii robil tam, potom na študijnú drahu vobral sa do Indii, Tibetu, Japónii, Ameriky. Osnovný tvor Rodina chudožníka, Portrét Olesia, Krakiv, Krásnej Brit, Pamiatnek Duchnoviču v Priašovi, mal individuálnu výstavu v Paríži, Novým Smokovci i Svedniku. Pred 110 rokami u Vídňu dožil známej florista, botanik, geograf Ostap Vološák. Študoval právo na univerzite v Budapešti, tu robil potom advokáta. Na univerzite ešte študoval prírodoznávstvo i medicínu. Od 1884 roku bol profesorom na katedri zoológie i botaniky na Lvivskej politechnici. Od 1886 roku začal dlhoročnú robotu katalogizácii rostlinného svitu Karpatského pásma od Čeremoša do Tater. Opísal novú formu i rod rýznych rostlin, dokázal, že botanično-geografičná hranica medzi florou východných i západných Karpat ide čerez Lubkivskej preval Kolomeč Laborec. Okrem toho opublikoval ponad 50 naučných robot z botaniky. 25. júna 1999 roku odbyl sa 5. svetový kongres Rusenev v Užhorodí. Prešlo na neho ponad 350 delegatívnych hostiv z Podkarpatia i ďalších 13 krajín. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Dnes predstavujeme sobie toho diateľa po sredrusení u Maďarsku. Narodil sa Viktor Gerec 13. februára 1967 roku v Užhorode na Podkarpatiu do roden inteligencii. Školovania začal v užhorodskej ukrajinskej školy, skoro naučil sa po maďarsku, doma v rodení by si dovali po rusensku a na ulici i u školných perervách za tohdošným sovietským zvukom po rusensku. V lieti i na pojedno roždestve na sviata putoval koľadovatý k urodení u veriacu, kde by si dovali len po rusensku. U 1980. roci na osnovi sojedenenia rodena preselil sa do Budapešti, kde prodlžoval školovania u semiklasy osnovnej škole vže po maďarsku. Po zakinčeniu Cinkotskoj gymnázii imeni Antala Serba u 1986. roci jeden rík robil na oddeleniu ilustrácií telegrafičného agentstva Maďarska, značiť prez agentúr MTI i s profesionálnymi fotografami. U 1988 roci bol prejatý na pedagogičný inštitút univerzity imeni Loranda Etveša na fakultu maďarského i rosejského jazyka, kde u 1992 roci dostal magisterský diplom. Na inštitúti doviedna i svojima tvorčima partnerami osnoval literatúrnu gazetu Polonena Havašok, ktorú redigoval. Paralelno i štúdium u Nacionálnej biblioteci imeni Ištvana Sečenia čítal i knižku na rusenskú tematiku. Svoju pedagogičnú robotu počal na osnovnej škole sela Kartal, Župa Pešt a čez 2 roky prodlžoval na osnovnej škole i gymnázii imeni Mihaľa Tančiča v Budapešti. U 1996 roci lešil učiteľskú robotu i voučil sa za účtovníka i vysoko kvalifikovaného administrátora. Od 1. februára 2019 roku je hlavným redaktorom občestvenej informačnej novenky Vsedržavného rusenského samosprávovania, jaká má názvu Rusenskej svit, tak samo je i naučným robotníkom Rusenského naučného inštitútu imeny Antonia Hodenka. Od 3. oktobra 2019 roku je deputátom Sobora Vsedržavného rusenského samosprávovania. Jak naučný robotník vodal maďarsko-rusenskej i rusensko-maďarskej terminologičný slovar, lektoroval slovary i inčo vodania inštitútu. Tolmačí v rusenské literatúrne tvore na maďarský jazyk, regulárno tolmačiť stati, ktoré vychádzajú v gazete Rusenskej svit. Je organizátorom i účastníkom mnohých naučných putovaní i pódií samosprávovania. Rachuje svojim poklekaniom sochranenia rusenskej kultúry, literatúry, tradícií i tolmačenia. U 2026 roci bol Viktor Gerec nahorožený prémiou imeny Antonia Hodenka. Reláciu Naša celebrita prehotovuje čítal Petro Medviď.
1: Naša celebrita.

0: Knižnica FM.
1: Mihaľ Lžečko, opovídania za kúpiľ Piľa Borta. Mámko, pustiť na riku, buďte dobrí, nejako je kúpania. Synov Bertáty, kto bude? Pak my už si šikovno pobertajeme, to ja si pôjdu. Dohovorím sa tak. Pobertajeme, ši malo podsochne, pak u hrebli pozhrybajeme, tá môžeš iti na riku. Zakeď soničko je, ta treba obosino schlo. Ajbo jak u hrebli pozhrybajeme, ta už sonce nebude tak svitit, ta ne obsochnu vid voda na rici, a pak se začne zmirkati, ta i voda bude studená. Aňko, pustím ho, zastupil se za ně ňaňko. Pobertajeme doraz za hodinu das, ta naj si šoruje. Ebo do 6. hodiny obec byl doma, zavtra ráno, ale hento ta hrybľa ťa bude čekati. Rozumieš toto? No pak jak by nebudu. A čej nechto u cílomu svitovi, či tak šikovno neubertal syno, jako ja u tot moment. Kiby se u

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Rusenské selo Negiu Međlabirského okresu jem znal od detenstva, bo do Međlabirského okresu jem chodev za rodinou. No, što jem neznal, to fakt, že istnujú až dva Negiuské ikonostasy. Je to interesná história, o ktorý pesal otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusenským kalendári. Te predstujúči z kamenia murovaný chrám Negovi bol dokončený v roce 1793. S prehotovlňom na budovania začal siaščenek Simeon Popovič Šeregeli, ktorý tu misijno dial do roku 1792. Jeho nastupnikom stav Johan Hamara, ktorý bol pre dokončenie murovaného chrámu, ktorý zbudovali namiesto derevianoho. Tod, jak svičiť peredania, zhoril. Johan Hamara na parochii v Negovi zistav do 1795 roku. Perša dumka bola zbudovatý chrám z kamenia na tých samých fundamentách, na ktorých stojala i stará cerkov seli. No veľká zaleva, ktorá v tým časi zastela selo, storhla častku zemli i bahnom zanesla fundament, ktoré zistali po zhorenisku. Seliane v tým videli, aké znameno ukazujúče vovarovatý sa toho misca, že by ani voda, ani oheň nezničili nový chrám, vobrali pro neho misce naproti starej cerkve na horbku. Budovania nebolo ľahké, bo okrem robotovania na paňským bolo potrebné navozeť mnoho kamenia na horbok, žeby majstrové mali šo voberati. Kamenia bolo potrebné nelen na chrám, no i na dzvonicu. Ale poďme ku ikonostasu. Do nového Negivského chrámu, už presiačenomu uspeniu presiatoj Bohorodici v roce 1831, dal otec Josef Fejo v jedno z viernikami vyhotovetý novej ikonostas. Jeho zhotoveteľom bol ikonopisec Michail Mankovič. Ikonostas slúžil v chrámi dlho roku a chod sprežil obedvý vojn, najväčším jeho nepriateľom bol malenký chrobačok Červotoč, ktorému smakuje staré drevo. Bolo potrebné jasné riešenia. Perša dumka bola zachrániť starý ikonostas. Za to bol pod dohľadom reštaurátora pomalenko rozobratý i uložený u kurátora Andrija Jalča, pokiaľ sa nájde ďalšie riešenia. Jednom z takých riešení bolo jeho premiešenie do múzea Andy Warhola v Medžlabirciach, kde preobiecali jeho konzerváciu. No to odošne vedenia múzea toto riešenie chodilo s úsloviem, že ikonostas za korunu bude darovaný pro múzej. S takým riešením neboli zhodné ani kurátor, ani otec duchovný Johan Baško. Od toho času sa namáhali nabity financií na jeho opravu. No vkázalo sa, že to netaká prostá rič. Medži tým počalo sa s opravou chrámu. Stina, na ktorý bol dlho rok zachoplený ikonostasia zbúriala i zistalo tu porožne miesce. Ľuďom sa neľúbilo i dudrotali na oznámlenia, že musiať môže pár rokov čekať i pokiaľ sa postupno opravie celý ikonostas. Po objasneniu od reštaurátorov, že lepšie je nový ikonostas zhotovetý, ako to starej opravetý, vše holosnejšie bolo čuti, že je potrebné dáty zhotovetý nový ikonostas a to starej, keď už bude novej, môže sa aj spáliti. No, ďakovatý Bohu, nevšetko tak rozdumovali. Hlavný kurátor Sergej Smetanka staral sa zohnatý peňazí na nový ikonostas, no i tot starej sochranety. Vedelo sa to, jak nemožné zohnatý odrazu dakieľko tisíc korún na vyhotovlenie celého ikonostasu a bolo potrebné zhotoviť i z dereva vyrizovanú konštrukciu. De i od k pozaňatý tylko peňaz. No, Boh sobi našel človeka i nachylil jeho srdce ku dobrožičlivosti v osobi Josefa Jalča na fundušu, ktorého stojala kolis dávno dreviana cerku i vin preobiceho, že nové ikonostas cílej voplatiť. Zrobil tak na svadbi v roci 2010 stretiv s kurátorom Smetankom i otcom Blaškom. Dane slovo dotrmavi, ďakujúči jomu za 3 roky boli vyhotovlené ikona i pomalaňk perenošané čerez hranicu z Polši do Negova. Ikona maľovala poľská ikonopisateľka. Konštrukciu zrobil Stefan Oslovič, Rizbier z Lepian. Tak v roci 2004 na posiečeniu sa mohli tešiť z krásneho díla, virujúči z celého sela i pozvané hosti. No a što sa stalo so starým ikonostasom? Od roku 2007 je každým rokom, okrem roku 2021, čerez grantový projekt zabezpečená potrebná suma na opravu jednoj alebo dvoch ikon, ktoré postupno okrašujú molitvenicu Sviatého Michaela v Negovi. Tak cinné dílo maliaria Michaila Mankoviča reprezentuje nelen samého autora, no celé selo i vopovídať o cinnostiach, ktoré sú skryté nelen v starých ikonách, nosili molitv mnoho generácií, ktoré pred nama prenošali za sebe i svoji rodina. Taká je história dvoch ňagivských ikonostasiú. Šumnej týždeň vám žičiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.